Porabski Slovenci smo žitka sveta, ojdle popravškaj v pusta čatar vašvar, ništa ne pa celok celarskoj varije v Marija cel na Štojarskom. Kot rige slovenskega društva v Somoteli smo se najdavne tako odločili, ka se pogledamo pusta čatar v Zolskoj županije. Lepi pravškarski kraj v čudovitnoj krajini Vošpir, Ozman, Bük, puno zeleni vrgov pa dolov, nam je nutri pokazala prijazna cerkvena kotriga, gospa Bori Ondor Zvesi Vošpir. K toma kraje je Marijina pravškarska cerke v pusta čatarecu Ivalom. Gospa Bori nas je najprva tokla pa ugor prijela, ka nam je veselo zvonila.